0: Människor i tusental under årens lopp vill ju komma och stifta närmare bekantskap med Kolmårdens vargar under reglerade former, givetvis som ett pedagogiskt budskap också.
1: Mats Högren är zoologisk chef på Kolmårdens djurpark när den nya kullen med vargvalpar nappas upp 2009.
0: Och det gäller ju faktiskt även sådana som var skeptiska eller till och med fientligt inställda till vargen och dess förekomst i Sverige.
1: När Sofie och Carolina börjar jobba med vargarna finns det ingen annan djurpark i Sverige som bjuder in besökare så som Kolmården gör.
2: Alltså det gör ganska mycket för människor, alltså när man någonstans här, ja men får ta på djur. Alltså det märker man liksom oavsett vilka djur det är. Det blir nästan som att man får ett annat band eller man skapar liksom. Ja, det blir något annat liksom.
1: Massor av kändisar kommer hit och Zlatan och kungen är bara några av de VIP-gäster som poserat omgivna av nyfikna vargar. Många tusen besökare per år släpps in till de två olika vargflockarna i grupper med max 15 personer åt gången. Och vargarna, de ville oftast hälsa på gästerna.
2: Alltså de flesta gångerna så kom ju de och mötte liksom vid grinden. Men ett tag då var det verkligen så att man fick, för vi var ju två stycken, att en fick liksom så här, okej, okay, är alla med nu liksom, så fick man öppna och så fick man bara liksom slicka staketet, för att de var ju liksom stod ju där och bara stod och trampade liksom. Och då var det framförallt liksom att de liksom luktade på alla som kom in och så där.
1: Gästerna får klappa och gosa med de vargar som vågar sig fram, samtidigt som de får lära sig om deras biologi och beteende. Några av djuren är ganska närgångna och rycker ofta åt sig en vante eller en keps eller något annat som finns i fickorna.
2: Ja, men alltså de flesta tyckte att det var häftigt att komma så nära, såklart.
1: Ett besök inne hos vargarna kostar en dryg tusenlapp och närkontakt varg omsätter många miljoner per år. Senare kommer Norrköpings tingsrätt att slå fast att de kommersiella intressena har tagit för stor plats på bekostnad av eftertänksamhet och säkerhet.

0: Du lyssnar på P3 Dokumentär om vargolyckan på Kolmården med mig, Ida Lundqvist.
1: Vi sitter på en vall och sen så står Carolina där nere och pratar och hon har mikrofon och står och matar en av de här tapirerna.
0: Carolina får jobb på Kolmårdens djurpark när hon är nyexad biolog. Och hennes mamma Gunilla och lilla syster Matilda kommer dit och hälsar på.
1: Och hon var så himla bra.
2: Det kunde stå 200 människor och lyssna på henne när hon gick där inne och berättade.
1: Det är som att både jag och mamma har nästan som tappat hakan över hur imponerade vi är. För att vi hade på något sätt inte förstått, tror jag, hur duktig hon faktiskt var på det hon gjorde. Det var min syster. Hon är så häftig.
2: Hon ville ju lära ut om djuren. Och det tror jag hon lyckades med väldigt bra.
1: Hon är precis där hon ska vara. Och gör precis det hon ska göra.
0: Det är som att de egentligen alltid har vetat att Carolina på något sätt skulle jobba med djur.
2: Elefanten, det var ju Carolinas favoritdjur. Hon sa redan när hon var liten att hon skulle bli elefantskötare. Och vi brukade skoja om det att intresset för elefanter tror vi grundlades när vi var på Skansen när hon var 3 år. För då var vi inne där och tittade på dem och rätt vad det var så var det en elefant som började kissa och det var ju som ett vattenfall. Och Carolina blev så fascinerad av detta så hon pratade flera månader om den här elefanten.
0: Hon skriver sitt masterarbete på universitetet om elefanter. Och som tonåring tecknar hon på brev och vykort sin karofant. En elefant ritad i ett enda drag utan att lyfta pennan. Den blir hennes signatur.
1: Men att det var som att vargarna tog liksom mer och mer upptog hennes intresse mer och mer. Och då började jag nog förstå att så här, jaha, men det här är ju något större än att jag har tänkt att det bara är en liten del.
0: Eftersom den skandinaviska vargen är rödlistad är det viktigt för Carolina att värna de vilda vargar som finns kvar i Sverige.
1: Hon skaffade vapenlicens för att hon skulle kunna diskutera med jägare om varför man inte bör skjuta varg. Hon ville veta allt. Så hon var ju kunskapstörstande på något sätt. För att kunna förmedla den kunskapen vidare.
0: Mats Högren.
3: Många människor är eller var ju intresserade hundmänniskor. Det kom ju intresseorganisationer som jobbade med hundar, polisens hundpatruller, kennelklubbar och så vidare. Så att det var ju speciellt människor som hade egna hundar tyckte att det var spännande att stifta bekantskap med Kolmårdens vargar och se alla de här liknelserna till vad som faktiskt är hundens vilda stamfader.
0: Sofie och de andra guiderna tycker om att umgås med vargarna. Det är mysigt, men också en välbehövlig paus i det tunga arbetet i parken.
4: Ja, men om jag till exempel satt och började pilla med någon liten mossa så här, så hade jag kanske 4 näsor där som var jätte... Åh, nu fick jag vad jag pillade med. Ja, men busa och leka och brottas, det gjorde vi liksom inte.
0: Men Sofie känner inte till att det aldrig har gjorts någon formell riskbedömning. Varken på 80-talet när man började socialisera vargar eller när man började ta in besökare på 90-talet. Och guidernas egen säkerhet var sällan någonting som de ens diskuterade.
3: Det kunde komma på möten att ja, men vad händer om någon får en gren i skallen eller någon av oss svimmar där inne. Det var liksom på den nivån. Jag kan inte erinna mig någon som någonsin har sagt att vänta, det är farligt för oss att jobba ensam och vistas ensamma med vargarna. För vargarna kan attackera oss.
4: De bästa dagarna var egentligen så här, men vår tid när det hade börjat bli vår. Och satt man ju för att liksom, hängnet var ju, det var ju liksom runt ett berg kan man säga. Så då satt man ju där liksom, eller låg ner på berget bara när solen hade kommit och sen så här liksom fullt med vargar runt omkring liksom, så kunde man bara ligga där och chilla liksom.
0: Mats Högren säger att det handlar om ett ömsesidigt förtroende mellan djuren och människorna.
3: Jag själv inkluderad tyckte att det var så värdefullt och viktigt att ha ensamtid med vargarna. För att om jag hade en bra relation med vargarna när jag var ensam där, så var ju det också en viktig förutsättning för att jag i nästa steg skulle ta med andra människor in till de här vargarna. Att jag var så trygg med dem och de så trygga med mig.
0: En polisutredning som görs senare visar att andra parker runt om i världen inte tillåter personalen att jobba ensamma i hägnen, eftersom socialiserade vargar bedöms som potentiellt farliga predatorer. Kolmården har en annan uppfattning och den baserar dem i första hand på sin 30-åriga erfarenhet. Men det kommer att visa sig att de har fel.
1: Om man är som många av de här guiderna som jobbade i det här varghägnet, ganska unga,
0: Carolinas lilla syster Matilda,
1: så lyssnar man ju på, man lyssnar ju och lär av sina äldre kollegor, och om någon säger att det är ingen fara, ja, det här har vi gjort i 30 år och det har aldrig varit några problem. Det är inte farligt att gå in ensam i det här hägnet. Det är klart att man tror på det.

0: Men sen var det ju mycket som hände där liksom efter typ 2 år eller däromkring liksom. Ja, men det var rörigt i våran grupp rent, alltså personalmässigt. Det var väl säkert då med de börjar liksom, alltså att djuren börjar känna, men liksom att de, vad ska man säga, sortera ut vissa personer liksom.
1: Farkasflocken är den största man haft på Kolmården. Och det är från början en stor grupp med guider som jobbar med dem.
2: Det är ganska många, de är ganska unga. Och de, majoriteten av dem har inte jobbat som vargguider tidigare.
1: Anders Wallberg är kriminalinspektör i Norrköping. Han sitter framför datorn och bläddrar i olycksrapporter från varghängnen.
2: Det som framgick också, det var ju då att ett flertal av dem haft lite problem att få kontakt med vargarna. Av olika skäl då. Att då, ja, de, vargarna visar ointresse, kommer inte fram till när de går in och ska umgås med dem.
1: Eftersom det inte är någon större idé att guida om vargarna springer iväg och gömmer sig, är det många i personalen som slutar. Men vissa av dem slutar för att vargarna kör ut dem genom att morra eller visa tänderna. Det är en markering som betyder att personerna inte är välkomna in igen. Och i maj 2011 hände någonting som man inte upplevt förut.
2: Och just den här tjejen hade problem med att vargarna inte kom fram till henne.
1: Tjejen, som vi kan kalla för Alice, ska gå in till flocken för att stärka bandet som deras ledare.
2: De provar ju olika. Alltså de är ju målinriktade, väldigt engagerade de här. Så att det var ju en uppgift som skulle lösas. Så att det hon gör den här dagen, det är att hon tar på sig privata kläder. För man spekulerade i om det på något sätt kunde ha med arbetskläderna att göra. Så att då tänkte man, då provar man det.
1: Alice har skrivit en incidentrapport om det som utspelar sig. Det här är en inläsning av den.
2: Så då gick hon upp i privata kläder.
3: Grå munktröja utan blixtlås. Luvan nedstoppad och ganska tajta bruna jeansleggings. Vita gympaskor.
2: Hon går upp och noterar då att 2 av dem är väldigt ivriga och har något konstigt i blicken.
3: Kurt nafsar och smackar efter händerna direkt. Jag ryter i. Får inte tag i honom. Men han ryggar och krummar.
2: Sen rör de sig upp mot den här höjden som de kallar för berget. Då. Och där sätter hon sig på en sten. Och sen är det en varg som nosar henne i nacken och lyckas få tag i hennes hår.
3: Jag kastar bak armarna, får tag i skinnet runt halsen. Lyckas hänga kvar en stund, morrar. Tror att jag lyckades hålla i några sekunder innan han kom loss.
2: Och då blir hon liggande av den där situationen.
3: Alla vargar ställer upp runt mig. De såg till att göra så att jag inte hade någon sida fri.
2: Hon ritar till och med en liten skiss i sin tillbudsrapport här. Att de befinner sig med 180 graders mellanrum då, så att de hela tiden, hon inte kan se båda 2 samtidigt i princip.
3: För att skydda mig backar jag in till ett träd.
2: Hon börjar skrika och göra utfall mot dem.
3: Känns som att det bara triggar dem mer. Alla andra vargar stod uppställda. Öron framåt, stel hållning på tårna.
2: Känner att hon inte skulle få hjälp av de andra vargarna om hon, så att säga, skulle hamna i någon situation där.
3: Kommer ihåg blicken i Farkas ögon. Stinn.
2: Så lugnar hon ner sig och sen är hon kvar där inne då.
1: Hon vet att om hon blir utkörd av vargarna så kommer hon inte att kunna jobba med dem mer. Det har hänt andra personer.
3: Jag vägrar gå ut. Tänker inte bli utkörd. Vägrar backa. Några vargar går och lägger sig. Jag går en bit till och är nog högst uppe på berget.
2: Men sen så börjar det gå på igen.
1: Alice har inte med sig komradio eller telefon in till vargarna. Personalen brukar lämna dem utanför eftersom vargarna norpar alla lösa saker och tuggar sönder dem.
3: Vid det här laget är jag fruktansvärt förbannad och skriker.
2: Och sen så skriver hon att det börjar urarta på riktigt, att de blir intensivare och cirkulerar igen.
3: Min hållning är stel och ryckig.
2: Och sen så beskriver hon även att nu är de så intensiva att de börjar bli rädd.
3: Och känner att jag måste skydda mig. Lägger av en spark i vilkas huvud, träffar i käken.
2: När de blir, så att säga, det börjar hända någonting så får ju de ett adrenalinpåslag som gör att de i princip är smärtokänsliga då.

0: Han rycker till, kollar en halv sekund på mig, skakar lite på huvudet och fortsätter.
1: I vilket fall som helst så händer någonting igen som avleder uppmärksamheten. Och då börjar hon ta sig ut.
0: Får försvara mig flera gånger på vägen ut.
1: Och då när de kommer ut så får hon reda på att de här fordonen eller vad det är som har distraherat. Det är ju folk som är ute och letar efter vem det är som skriker. Så att det är hennes skrik på hjälp, eller hennes skrik där inne som gör att den här situationen slutar som den gör förmodligen.
2: Det är klart man blir chockad och jag menar hon var ju jätte, alltså skärrad. Jag vet inte, vi satt och pratade om det utomhus utanför barnens lantgård, satt vi ett gäng då och liksom alltså pratade om det och pratade om händelsen och det vet jag liksom att det var ja, men många i liksom gruppen, arbetsgruppen, alltså som alltså de ville ju kunna gå in själva, eller liksom de tyckte ju att det var viktigt. Relation med djuren och sådär.
3: Och så förstod jag förstod det på Carolina som att det också var den uppfattningen hon hade på något sätt.
4: Carolina berättar för sin lilla syster Matilda om det som har hänt.
3: Det var vargarnas beslut att på något sätt markera mot den här guiden att hon inte var välkommen mer. Men inte, hon hade heller inte uppfattat det som att det var en farlig situation. Och så här i efterhand så borde hon ju ha gjort det.
4: Redan samma dag var Alice tillbaks inne hos vargarna tillsammans med kollegan som nappat upp dem för att försöka få relationen med djuren att funka. Det säger Mats Högren.
5: Och jag vet att det gjordes flera ansatser och försök och att hon var med i, men till slut så bestämde hon sig för att det var väl ett ömsesidigt beslut att hon inte skulle jobba med vargarna mer, för att hela den här verksamheten byggde ju på en känsla av trygghet och tillit. Så att det var ett annorlunda tillbud som trots att det så att säga inte uppstod blodvite kändes allvarligare, för att det var en ny sorts händelse som jag tror ingen som jobbade där kände till sen tidigare. Den typen av beteenden från vargflocken.
4: Några dagar senare hålls ett möte med den så kallade varggruppen. Då pratar man om det som Alice varit med om och fattar ett beslut som kommer att få ödesdigra konsekvenser.
5: Att vi givetvis skulle vara ännu mer alerta och observanta på vargarnas beteende. Och då gjordes den samlade bedömningen att vi nog kunde jobba vidare i alla fall.
4: Kriminalinspektör Anders Wallberg kommer senare att hålla förhör med Alice.
1: Det hon upplever och som kanske gör mig mest beklämd är att hon upplever att hon blir inte tagen på allvar av sina kollegor och chefer, utan att man ser det här mer som att det är någonting som hon har gjort galet. Man fortsatte gå in ensam och man fortsatte gå in utan radioapparat.

0: Befälhavaren på det norska handelsfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn har häktats. Enligt åklagaren blev fritidsbåten påkörd bakifrån. Fritidsbåten söks ner under lastfartyget och vattenfylldes och sjönk till botten. Två personer, en kvinna och ett barn, omkom och befälhavaren är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Enligt hans advokat förnekar han brott. Två pojkar i 15-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha krockat med en polisbuss i Nybro. Pojkarna som åkte elsparkcykel skulle kontrolleras av polisen och krockade då med polisbussen. Ärendet utreds av enheten för särskilda utredningar eftersom olyckan skedde under ett polisingripande. I Ukraina har protesterna mot president Zelenskyjs beslut att sparka försvarsministern Fedorov fortsatt under den gångna helgen. Protesterna mot presidenten har nu pågått i 2 veckor. Vår utsända Trygve Ulriksen Skogseth besökte en av demonstrationerna i Lviv i västra Ukraina.
1: Kravet här från demonstranterna det är tydligt. De vill ha Fedorov tillbaka. Runt om i Ukraina så fortsätter protesterna mot att president Zelensky sparkade sin unga och populära försvarsminister Mykhailo Fedorov. I Kiev samlades tusentals människor. Runt mig här på torget i Lviv har flera hundra mött upp för att visa sitt missnöje. Det är framförallt 2 grupper som är drivande i de här demonstrationerna. Det är unga och det är veteraner.
2: Jag protesterar för att Fedorova,
1: Alexander här var sergeant i ukrainska armén. Nu sitter han i rullstol. Högra benet sprängdes bort av en landmina vid fronten i Cherson för 3 månader sedan. Han säger att han vill ha tillbaka Fedorov som försvarsminister eftersom han gillar de strukturella förändringarna han har försökt genomföra av försvarsmakten med mindre toppstyrning, snabbare upphandlingar av vapen så att soldaterna vid fronten snabbare får grejerna de behöver. Särskilt drönare, säger han, som har blivit avgörande för att slå tillbaka de ryska anfallen. Trygve Ulriksen Skogseth i Lviv.
0: Israel har dödat minst 13 palestinier i flera attacker mot bostadshus i Gaza. Det skriver nyhetsbyrån AFP med hänvisning till Hamas-kontrollerade myndigheter. Attackerna sker ett drygt dygn efter att USAs president Donald Trump sa att den terrorstämplade gruppen hade gått med på en uppgörelse som bland annat går ut på att Hamas ska lämna ifrån sig sina vapen. Företrädare för Hamas sa igår att ett avtal kräver att Israel upphör med attacker och drar sig tillbaka från Gaza. Ekot med Peter Petrelius.
3: P3, Sveriges Radio.
4: Du har väl inte missat att du kan följa P3-dokumentär i Sveriges Radio-appen? Då får du en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps. Och vi släpper ju alltid först hos Sveriges Radio.

0: Min känsla var att de liksom var i, typ i nacken på mig. Och liksom att, alltså så. Så jag blev ju jättestressad och liksom försökte öppna dörren och liksom öppna grinden och sådär.
1: Vi såg henne ju genom staketet och jag tänkte vi måste ta ut henne.
2: Hon hade så många drömmar som hon aldrig fick förverkliga. De hade ju planerat att gifta sig till hösten.
3: Du lyssnar på P3 Dokumentär om vargolyckan på Kolmården. Jag heter Ida Lundqvist.

0: Mellan 500 och 600 000 besökare kommer till Kolmården varje år för att titta på djuren och roa sig i nöjesparken. Kolmården är vinstdrivande och ägs sedan 2001 av koncernen Parks and Resorts, där bland annat Gröna Lund och Skara Sommarland ingår. Närkontaktvarg är en populär upplevelse och man har betydligt fler guidningar nu än på 90-talet.
1: Man har ju 15 personer i en grupp av människor som man inte vet hur de kommer reagera, rent krasst sagt. Människor som kan bete sig på jättemånga olika sätt liksom.
0: Sofie Geiskog är en av guiderna.
1: Och då har liksom vissa individer av djur som inte känns riktigt liksom att man kan lita på dem. Eller att man inte riktigt vet vad man kan vänta sig av dem. Att det kunde kännas jobbigt vissa gånger liksom.
0: Ingenting har ändrats i rutinerna efter det att Alice blivit hotad och utkörd av vargarna. Och nu börjar det bli problem med att vargarna är på en del av gästerna.
1: Så jag har definitivt känt liksom att med grupper att man känner att det blir att man typ blir liksom stressad av att liksom kommer det hända någonting, eller att man ska liksom gå och hålla koll och så där. Det blev ju liksom att man bet mer än bara lite i tröjan.
0: En gäst blir biten i armen och får sys med 11 stygn. Och det ska visa sig att hon inte är den enda.
2: Jag begärde ju att få in uppgifter på alla incidenter som hade hänt så långt tillbaka som det var möjligt i princip. Och fick ju en lista på, jag kommer inte ihåg hur många det var, men jag ska tjuvtitta lite.
0: Kriminalinspektör Anders Wallberg på polisen i Norrköping.
2: Jag fick in en lista på 8 incidenter då, som var daterade från 2001 till 2012. Och det tyckte jag kändes väldigt, väldigt lite på så många år. Sen när vi började titta i loggboken och alla andra uppgifter vi fick fram så visade det sig att det finns ju betydligt fler incidenter än så. Jag ska se hur många det var på just den flocken. 19 incidenter hittade jag från 2010 till 2012.
0: Både gäster och personal har råkat illa ut. Men det varierar hur pass allvarliga händelserna är.
2: Alltså en del av de tillbud som är på den här listan, de är ju bagatellartade, det ser jag med. Men det som är att det finns ett antal av dem som är ganska allvarliga, som inte någon har så att säga följt upp. Och då tror jag att då missar man en viktig pusselbit i det arbetsmiljöarbete som man normalt sett ska driva på en arbetsplats. För att har man inte koll på vad som händer, oavsett om det är allvarligt eller inte, då är det inte så lätt att vidta rätt åtgärder och förebygga. Det är ju det här handlar om egentligen.

0: I april 2012 händer en olycka inne i det andra hägnet, det som ligger vid entrén, där en annan flock bor. Det är en 15-åring som är hundrädd, men som följt med in ändå. Hon blir biten i låret och får sy 17 stygn.
1: Den incidenten är ju sticker ut då. Den incidenten med 17 stygn eller ja. Och samma dag bets vart det en av vargguiderna biten i handen i sökarhägnet.
0: Den guiden är Sofie Geiskog.
2: När jag slutade gå in liksom själv, det var ju när jag fick liksom mitt bett i handen.
0: Hon står på utsidan av hängnet och sätter handen mot staketet. Då kommer en varg fram och biter henne avsiktligt från andra hållet, så illa att hon behöver söka vård. Och det är inte första gången. Ett år tidigare fick hon en hörntand i tummen när hon skulle tillrättavisa en varg. Den gången var inte vargen aggressiv, men Sofie tycker ändå att det känns obehagligt att vara ensam med djuren.
2: Alltså jag var ju gravid, så det var ju liksom mycket, alltså någonstans så är det klart att man har en självbevarelsedrift. Jag kände så här att jag kände mig inte bekväm med och liksom med det.
0: Nu har det inträffat så pass många saker att man kallar till ett möte i ett försök att styra upp situationen. I kallelsen står det att vargguidning inte är en exakt vetenskap och att mötet sker på vargarnas villkor. Det står att spänningen gör närkontakt varg till en spetsprodukt och att det ligger i sakens natur att upplevelsen inte är helt förutsägbar.
1: När jag tittar på det här så reagerar jag på att man har jobbat med de här djuren och på det här sättet i 30 år. Men det är först nu som man börjar titta på allvar börjar titta på säkerhetstänket.
0: Men arbetet med guidernas säkerhet hinner bara påbörjas. På en hårddisk finns skalet till en arbetsmiljöstruktur med mallar och rubriker. Men resten av sidorna är tomma.
3: Alltså, hon tyckte ju om vargarna. Hon hade ju känt de här vargarna sedan de var små.
0: Gunilla är Carolinas mamma.
3: Och jag tror aldrig, hon uttryckte ju aldrig att hon kände någon rädsla.
0: Carolina har inga problem med vargarna. Och hon lyckas alltid locka fram alla vargar när hon guidar.
2: När hon kom in så liksom, ibland var det nästan så att vi andra bara försvann liksom. Alltså för att de var ju sådär, jättefokus på henne. Alltså så, på ett positivt sätt liksom.
0: En och en halv månad efter mötet om guidernas säkerhet jobbar Sofie och Carolina helg tillsammans. Sofies relation till vargarna är inte så bra, men Carolina är deras morsa. Och med henne vågar Sofie gå in.
2: Det var ju så små liksom signaler. De var på väg att alltså, dra lite in kameran. Ja, men så var det verkligen så här, en blick liksom. Och de bara, oj, nej. Men inte då liksom att de var rädda för henne. Inte så jag menar, utan liksom att ja men ömsesidig respekt liksom. Så.
0: På lördagen matar de vargarna vid 11-tiden med ett stort ben som alla utom en är med och delar på. Den åttonde vargen är lägst i rang och har inte fått vara med på ett tag. Så Carolina går upp och ger honom en egen bit. När den går ut antecknar Carolina med bläckpenna i vargblocket att ledarvargen blivit rädd för hennes gummistövlar och att hackkycklingen inte kommit fram och hälsat. Det blir den sista anteckningen som görs i vargblocket.

0: I changed my mind.
1: Nästa dag är söndag den 17 juni 2012. Då har Carolina känt sig krasslig ett tag.
2: Den 8 juni så ringde hon till jobbet och sa att hon kommer inte. Men sen så har jag fått berättat för mig att hon googlade sin